0: 少佐殿、今、風車兵も、東海も、我々に握っています。信州の国軍はいつ崩壊してもおかしくない。これは全部、少佐のおかげです。
1: 一発目の銃を撃つやつがない限り、何が起きてもそれはおかしくないんだ。絶対に油断しないで。
0: ならば俺が代わりにこのライナーの柏根を一発の銃を撃ってやる。
2: 站住！站住！
3: 兄弟们，别误会。我们是专程来祭拜大当家的，没有任何恶意。
4: 你们杀了大当家的还敢上山来祭拜，好大的胆子啊。
3: 杀害大当家一事确实有误会，我们也是想来特意澄清此事，还望刀客大哥通传一下。
4: 小晋山容易，有绑了，交给大小姐发落。

0: 你们俩没受伤吧？你怎么样？没事，快走吧。不对劲儿，这是上海站紧急召集的讯号，只有在很危险的时候才会使用。我在上海站电讯收控错过。现在的时间点正是老师和上海站会面的时间点。
1: 老师本来是要等我回去的，但现在他应该已经出发，凭老师的能力，他不会有事的。快走啊！我先送你们离开。やっぱりこれは水の新規の計画か。水の機関中、左利用者さんのためにあれほど取り回すのをフォテクシスタ当時さ思いませんか。
2: そのような直感は不合格です。本来なら誤解は絶果の計画。確認しろ。あいつ最近の動きはどう見れば裏がある。でも、わしらは彼の船には乗ってしまったんだ。もし問題が漏れたら上の方から処罰をされるぞ。とにかく先に協力しろ。3日目は手に持ってれば
1: 上海に住居のやつらは誰でも逃げられない。はい、遅れました。
3: 局長、騒動は勝手もの特権だ。局長、準備はできた。

0: 倉庫で見つかった死体の身元は76番特攻総部の国警民で、胸の刺し傷が死因で、凶器も見つかり、さっきの襲撃者の所持品でした。
1: 一人殺された。彼のビデオは対象にはならないな。
0: この件の調査も済みました。彼は清掃員を殴りつけて侵入し、警備員に日本語で挨拶をしました。
1: 平田は生きる前、本部に隠れてるどこを置いていた。
0: おそらくこの人で間違いはない。
1: まだ何があるのか。
0: 狙撃者の身元も確認済みで、過去の多くの事件との関連も次々と解明されています。前からの潜伏者かどうか確認できそうです。
1: 今のところはどのくらい危険であるのか。
0: 今は6割でまだ増えてます。
1: 私の考えではわずか 100% でもこの問題は解説してないな。
0: どうしてでしょうか。
1: どうしてこんな関係で私を撃ったのか、今でも理解ができない。
0: というと。
1: 人を殺すのはもともと簡単なことで、奴らは考えなければならないことは環境、路線、距離、知ることは大事で、もしジョーディは私を暗殺したいのであれば、我々は牢天にいる時十分チャンスがあった。どうしてその時私を殺さなかった。
0: 暗殺の目標は長官でなかった。
1: そうであれば奴らの軌道は何だ。我々の捜索は死んだ感じの奴だけではないな。
0: はい、わかりました。
2: 失礼。機長，李兄，你看了电话。

0: 一档档，我来谈情啊。透过后面我不断的收购其他股东呢，不满と抗議を表明した。
1: 潜伏者を捕まったことを奴らを伝えろ。俺は奴らの反応みたいな。
0: 了解。